կօգնես, կօգնես, երջանկություն անցիր կողբովս, դու հարատև չես, դու կարող ես թողնել ինձ ամեն օրը, և հեռանալիս չնախազգուշացնել.